ọrụ ụbọchị niile kwa izu ụka iji hụ na ndị na-egoro ngwa ahịa gaji na-ayọrị ndụ oke ruru ha inweta ngosi ọnụ ahịa doro anya oke ruru ha inweta ozi gbasara ngwa ahịa bụ ezie oke ruru ha inwetacha ego ha maka agamozi na-ezughị ezu nakwa ihe ndị ọzọ kpọọ 0805600200 maọbụ 0805600300 maọbụ gaa na www.fccpc.gov.ng maka ozi anụ uju fccpc mkpalite ọ masịrị ma na-ahụkwa na mmegbu adịghị